Dexys, Midnight Runners, Come On Aline. Det var også Lars Lindholm med Ophelia før det. Er det Meatloaf, der fortsætter musikken? I'll do anything for love, but I won't do that. Godmorgen.

Meatloaf, I'll do anything for love, but I won't do that. TV2 fortsætter musikken, det er Randers Station. Og så er der i øvrigt også en nyheder, når klokken bliver 6.

gymnasiet om at Ronander gør mig lykkelig nu. Fun and Blunts før den watch op for videre til Rihanna og Diamonds. Shine bright like a diamond.

Rock Casino, Ulla Kold og drengene på den her ridder Lykke The Wolf, Bittersweet Symphony lige før den, og så til Mark Ronson, Up

Soldaterkammerat her fra Kim Larsen. Uforlignelige Lune Larsen, ja. Så er det Hot Chocolate, Everyone's a Winner på Alfa

Depeche Mode, Just Can't Get Enough. Velkommen ind for i timen her, mellem 13 og 14 med KLF og Tammy Wynette og Justified and Ancient.

Charts på Radio Alfa og Fade to Grey. Og så velkommen her til time mellem 23 og 24 den her onsdag aften late night. Jeg er Søren Dahl her frem til kl. 24. Og her er det Simple Red og Something Got Me Started på Radio Alfa.